Abraham var kallaður vinur Guds, Jakobs brev 2:23. Yfirskriftin yfir hesa andagslötu höfðingar hittast. Kundi hendi yfirskriftin verið nutt það minnli stund þaði Sigmundur Brestursson og Tröndur í götu hittust að Tinganesi og í Háun. Ja. Kundi þetta síjast tör trudjar stóru, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, þá tær hittust að hjálta undir sætna hansbærdega? Ja. Men þegar kostinu kvörgan af hessum sögul í fundun í hugsa við þá henda yfirskriftin verið nutt. Men en fund som fór fram fyrir umlaði 4000 árum síðan. En fundur som fekk svo stóran tutning og hvers álægingar við merkja deginu dega og som heimurinn æsni fyrir að merkja í tóginu som kemur. Hesin fundurinn þarf fram, þaði Herren kom til vinsun Abraham og talaði við hann eftirkomarar hansara. Abraham som var gamal og ondje badn hegi, hegi svo illt við að skilja talu Herrans við vujandi eftirkomararnum. Men skriften sýr sólægis frá. Svo fór hann, Herren, út við honum, Abraham, og segi, higg upp mot himli, og vita þú kanst telja stjörnunar. Men han segir við hann, sólægis skal afkom tutt vera. Og Abraham trúi Herranum, og hann rokna í honum til rættvís. Það eins og suttjut hörbóar fyrir mér. Herren leggur armin heranar af vínusun Abrahami og býr hann komu tóm, út og það stilla stjörn og klara kvöldi og Abraham verið spurtur mann fyrir fyrir að telja þær á teljandi stjörnunar. Abraham hefur húgt upp og kannska byrjaður að telja stjörnunar. Sjött leip allt saman. Og þess meira hann hugdi þess fjölmentari gjördust þær fyrir eigin hansara og hann vendi sér í mottlöysi svein til herran og sýr að hann ekki fyrir fyrir að telja stjörnunar. Sötni lesa við að herran aftur talar við Abraham og sýr svo skal ég störlega signa þig og gera afkom tótt som stjörnunar að himli og tali og som sanden við sjóa strand. Meðan stjörnunar tala andalía afkom Abrahams. Þeir som rættvist gjörð og trygg, svo talar sandurinn jæriska afkom Abrahams, som eru jötanir. Bæði hessi lyfti pregva sig sann dægni dæg. Hitt andalía lyfti við að mennesku verið rættvist gjörð við tryggva Jesus Kristus, samstundis som lyftinni viðvöðjandi jötusku tjóinu eru við að nóa profetiska hattarmarsju. Þetta pregvart hann veldiga, andalega og söfulega tutning som fundurinn millin Abraham og Gud hegi, æsni fyrir okkur som sýta á okkara heimlíu og klettum. Skriften sýur, men ekki berð fyrir hansara skuld skrifa að það var honum tilrökna. Men æsni fyrir okkara skuld verða tilrökna. Okkum som tryggva að hann og upprösti Jesus herra okkara frá hinn og degju. Hann som gífin ver fyrir missbrott okkara og röstur upp okkum til rættvistgjering.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað við her er frá.
2: Þú lústar eftir sé.